0: moy ñaar fukk jooni nit ñaar fukk jooni goone dañ ci juddo ba ñaar fukk jooni nit ak ñent ak mu ne dañ fi juddo
1: téméré jooni
0: téméré jooni 100,000 téméré jooni
1: ak ba téméré jooni ak ñaar fukk fi lañuy juddo chaque année nga gis kon ni magay bi nekatul ay nit ñu joggé fenen di ñew di xélu di ñew
0: ay fi lañu
1: fi lañ joggé kon day woné né tamit population bi dañoo ndaw yi dañ fay bari effectivement lool nak day indi ay soxla yu bess ak ay taxaway yu bess yo xamé ni dañu wara taxaw li lal tay yëngu bobu nga xamé ni xalé yi ñing koy yëngu moy d'abord ci nango liggéey lool étude bi génné nako woné né jeune yi ñi interrogé 90% ci ñom amna lu ñuy yëngu lu mu ndaw amna lu ñuy yëngu ñu génné waat né 90% ci ñom ñooñu ci ñi yëngu seen yëngu ñom ñoko sosal seen bop muy indi créativité manam nango liggéey waye tamit am xarala ci gis liggéey bu
0: baax testé sé mëna gorgolu sé gorgolu
1: bop nga fi gis créer liggéey yu bess wala fekk liggéey yu dox nga nekk xam nga bi ñu ñëw légui ñi ngi waxtaan ci ni jeune Touba
0: sen ingéniosité
1: sen ingéniosité sen xarala lolu dafa commencé law ci réew mi so déggé ñu né diw Touba la joggé ñu dégg ko muy wax dañ koy bayyi xel légui suñu gisé jeune yo xamé ni dañoo am xarala ci mbiru internet wala ci mbiru portable wala ci mbiru leneen
0: wala machine yoy
1: waaw wala machine waaw day gis yoy yep da lay wonné amna ben
0: xarañtef
1: bu fi juddo bu fi maggé bu fi law lolou étude bi da ko génné légui nak étude bi tamit génné na né ñu bari ci xalé yoyu amuñu formation malgré loolu yëpp amuñu formation
0: autodidacte lañ rek
1: ñoo voilà bari na ci xalé yoyu tamit ñoo xamé ni soxla nañ financement daanaka xalé yi ñu laaj ci ëpp 90% yi wax nañ ne seen principal jafe-jafe mooy financement waaye foofu ñu leeral ne dèjà financement yi ñuy yëngatoo financement yooyu ci waa dëkk bi lay jógee bu dee état jàpp ci comme ay fonds jib ay
0: DER
1: ak yooyu dañ fiy door a ñëw génneeguñu fi lu bari ñu ngi góorgóorlu nag waaye li ëpp ci ñi fi yëngu sama Nijaay sama papa moo jaay
0: sa pakam
1: sama yaay moo jaay ay takaayam sama mag bi nekk bitim réew
0: moo ma yónnee
1: ak sama sëriñ moo ma financé sama lii sama laa nga gis ne dëkk bi noonu lay fonctionné loolu tamit lu spécifique la
0: dëgg la
1: donc soo xoolee xale yi tamit bëgg nañu génn dem bitim réew 77% ñi ñu laaj bi ñu leen laajee dañoo ne ñoom fu ñu amoon pexe génn dëkk bi
0: dem tukki liggéey
1: kon dem tukki doon na tamit loo xamee ni culture la fi waaye
0: Modou Mori sax lañ daan wax mooy Modou Mori waaw
1: te gis ne li ëpp ci dëkk bi ci ay tabax li ma liñ tuddee diversification de l'habitat nga xamee ni dynamique bu yàgg la Touba ba léegi xoolal kër yi nga fiy gis ñoo dàq këru Dakar yi
0: foofu gën leen a yaatu gën leen a aéré
1: gën leen a rafet gën leen finition ku la ko waxoon yaa 30 ans doo ko gëm
0: dëgg la
1: nga gis ne yooyu yëpp xale yi nga xamee ñooy dem tukki loolu nag moo tax xale yu bari tamit bëgg a dem waaye comme dem yombatul fu ne xam na ni léegi dem yombatul Europe dafa tëj ay buntam Amérique waxi noppi war nañoo gën a góorgóorlu ba fexe xale yi génne seen xel ci dem ñu gëm leen offrir ay opportunité
0: ñu xool nañ leen def bañ mën a
1: jàppale
0: tedd fii jërëjëf docteur gis nañu ne yoonu yàgg na laa ñor mais Touba yàgg na laa ñor ndax ku dégg ni ngay waxe ku dégg gëstu yëga ci def ak étude yu bari yi nga xamanteni bi jot nga ko ci def bu baag léegi et de manière bénévole loolu aussi maa ngi koy saluer au passage bari ana liggéey yu muy liggéey ci dëkk bi ay xalaat ak gis-gis yu xóot yoo xam ne dërëm ci fayeku dërëm ta taalibi Serigne Touba la bu gëm ne day faral liggéey Serigne Touba ci xam-xamam loolu exemple bu rëy boo xam ne ñeneen ñi nga xam ne am nañu xam-xam te seen xam-xam ñu war ko mettre au service de la communauté ñu ñëw rejoindre ñu mel nii docteur Cheikh ngir mën a liggéey Serigne Touba seen ci war xam ndax dëkk bi dëkk ko xam-xam la wajalu ndax ban maskana taallumi wa ma daxal fikrati wa tafahumi Serigne Touba ñaanoon na barab bii dëkk ko xam-xam mais dëkk dégg waayu maanaa fan yii ñu ngi ci tradition masalikul jinaan moom xam na passage yi may wax que ne sëñ bi ñaan na fii nekk une ville de science une ville de discernement foo xam ne fii dégg-dégg la maanaa sëñ bi am na passage yu bare bare yoo xam dafa ñaan googu rek kon ñu ngi lay sant ba la gërëm ci ne yàgg ngaa def loolu te loolu exemple la c'est l' occasion ñu ne ci télé bi di wax aussi lancer un appel à ce que mboolem ñu nekk ay taalibi Serigne Touba wala sax ay jullit de manière globale fu ñu mën a ne ci adduna te mën a servir seen dëkk mën a servir Touba ñu ñëw joindre seen effort ensemble ñu mën a liggéeyal Serigne Touba ci loolu kon docteur Touba yàgg na laa ñëw dèjà sax yaa ngi ko juju sa thèse bindul ko ci ay maintenant 30 ans wala lu ko ëpp Touba la capitale des Mourides. D' ailleurs da ngay gis sax màggal Touba bu jotee ñuy agité ay wax di wax ne du ko Cheikh nga bind na ci lii wala laa xam-xam nag moo demee noonu mooy des fois di nga bind yoo xam ne xam-xam fa la tolloon sa xam-xam fa la tolloon 20 ans après nga weesu loolu li ma wér mooy 20 ans ci ginnaaw xam-xam bii nga am amoo ko woon te fii ak 20 ans ci kanam fii nga toll da nga ñaan yàlla gën a progressé thèse boobu nga bindoon ndax da ngay jàpp ne am na ci yoo xamante ne bii tey bokk nu bindaat doo ko bindee noonu waa wala déet.
1: Waaw tey loolu lañ doon ñaan comme ni nga ko waxee ci mbiru science lañ nekk mbiru science wax ak weddi moom la àndal muy wax thèse
0: antithèse
1: antithèse moo tax science di avancé lenn li tax ma am mbégte lool ci liggéey ba ma defoon mooy thèse boobu jur na ay thèse yi thèse jur na ay mémoire maîtrise fii ci Sénégal ak bitim réew fu ne te ba ma koy def wéetoon naa ci trop te yombul woon ndax boobu li ñuy wax désert scientifique moo ci amoon.
0: Dara amu fi woon.
1: Dara amu fi woon.
0: Ci luñ bind.
1: Ci luñ bind jëmale ko ci Touba.
0: Touba
1: Touba benn genre dëkklu woon rek bu xamee ni.
0: c' est laissé pour compte kenn.
1: chercheur yi. dañ ko sax a ragal woon.
0: intéressé wuñ ci daal.
1: waaw. wala dañ jàpp woon ne daal fii daal. loo xamee ni.
0: man su bind amu fi.
1: waaw
0: bind fi wóorut.
1: voilà
0: wala yu mel noonu.
1: ba tax na. génne Touba comme objet scientifique. boo xamee ni day yëngal. réew mi. ci certitude yi nga xamee ni génne nañu ko loolu. ba léegi nii da ngay gis ay jeexitalam. léegi nii rek bi may ñëw. maa ngi gis benn texte benn journaliste baatu tout bien. kooku maa ko
0: créé.
1: maa ko créé.
0: mooy population Touba.
1: Touba.
0: kon
1: ñu leen tuddee ñu leen tuddee tout bien. te bañ koy def boobu ñu ngi xalaat ah ci lu baax. tout bien.
0: ci lu baax tout bien.
1: waaw
0: lépp lu baax.
1: waaw léegi ba dugg na léegi ci français. waaw te parce que ñëpp a ngi koy utiliser.
0: macha allah
1: kon loolu la gëstu di xalaat nag du ñàkk nag nga bind 600 pages. juróom-benn téeméeri page.
0: ay xët.
1: ay xët. am ci loo xamee ni. niñ la ko leerale woon leerut. wala ni nga ko bindee woon ni boo ko doon bindaat doo ko bindee nii wala loolu wala loolu loolu du mën a ñàkk. te loolu la ñuy ñaan mu bañ a tere nit ñi. di bind. moo tax dama am mbégte lool lool lool. gis ñi nga xamee ni noonu la chercheurs yi yeewoo. takkoo. jëmale ci Touba. ba tax na. suñ ne Touba gi ubbi université. chercheur Sénégal yépp taxaw. mën a daje ay weeri weer.
0: intéressé wu ci.
1: intéressé wu ci tëral bind ay curricula. jox. université bi pour son maanaam son contenu. académique. nga gis ne ñu bare ngi bind. ay livre association des écrivains de la Mauritanie
0: am na am na légui wa
1: kilifa diide yi
0: ñep ay
1: bind seeni doom
0: ñep
1: ñep
0: ñi gi waraw waraw
1: ñep ay waraw nga gis lolu nak dafa neex ci sama xol parce que dama japp ne
0: ci précurseur yi nga bok
1: ci mën naa wax loolu te pourtant
0: en toute humilité
1: waaw en toute humilité mais da ngay gis ne tamit ne il faut ñu fàttali nit ñi la bañ daan bind lu xewoon bañ daan bind noonu te maa ngi ci laaxaale sama xarit sama cheikh cheikh Anta Mbacke Babou ba ñuy commencé di ci bind ñaari façon bindin mu amoon bind yoo xamee ne dafay sukkandiku ci lu tubaab bi bindoon donc bari woon na fi ay doomu agents coloniaux yi fi nekkoon
0: administration
1: ak seen i rapport yi ñu fa defoon waaye bari na woon bari woon na si tamit ñoo xam ne bu ñuy bind ay communistes lañu woon li nekkoon seen xel seen xalaat mooy te moo doon feeñ seen bind yëpp mooy Mauritanie yi daal kilifa yi dañuy exploité taalibe yi
0: njaboot gi
1: am na sax duñ ko daan bindee maanaam nga xam ne dañuy wax ne ay féodalité
0: moo
1: fi am baat yooyu donc moo tax li xew depuis 15-20 ans dañ koy rafetlu bu baax a baax di ñaan suñu borom mu gën a ubbi xel yi ba tax ñuy bind ci yoon wi
0: gën a sawar
1: ñu gën a sawar
0: gën cee nekk
1: gën cee nekk ngir gën a yaatal
0: dëgg la
1: njàngaleem sëñ bi
0: dëgg la
1: ngir gën a xamle sëñ bi
0: dëgg la
1: te mu nekk ci ay standard yu kawe parce que benn piège bi ci nekk mooy ngay bind di wax loo xam ni pour Mauritanie kese la booba
0: adduna sëpp ko moom daal
1: adduna sëpp ko moom te standard yi nga xamee ni moom la ñuy bindee standard yu adduna bi yëpp bokk la
0: universel la
1: universel la ba ci livre boo xamee ni dañ ko war a jël dugal ko ci bibliothèque boo xamee ni ci adduna bi yëpp lay siiw bokkul ak publication boo xamee ni
0: fii local
1: fii local la
0: léegi le thèse bu 600 pages comme ni nga ko waxee ça c'est costaud ñaar page ñett ñeent c'est normal que nit ki lire ko xam ne kat 500 nanga page yëpp ànd naa ci mais lii ak lii partage ma avis bi wala nangam léegi yow mi nga xam ne yaa ko bindoon est ce que reconnaître nga que ne ci 600 pages yi am na ci loo xam ne tey fii nga toll ci xam-xam ba nga koy bind njuumte woon wala ni nga ko gisee woon baaxutoon wala léegi gën naa leer sa bopp est ce que gis nga ne tey am na erreur yu ci nekk yow recon en toute humilité record nga xam ne am na erreur yu ci am.
1: ci lu wër. ci lu wër ba xam nga li gën a metti mooy yow sa bopp nga xam ne li nga bind am na ñu mu touché. te li nga ci jublu woon. mooy leeral. te ba ngay ciy jublu leeral da ngaa dem laaj laaj fii laaj fee laaj fee dajale bind. kon ni mu ko waxee woon sànq rek bind boo gis bindu benn jamono la. jamono ba ca tegu. na nga bindee woon doo ko bindewaat. la nga bindoon doo ko bindaat. waaw moo tax ma jàpp ne. noonu la science di doxee. noonu la science di doxee. li may ragal mooy mu bridé ñeen ñi maanaam mu tënk leen. ba nga xam ne ni kenn dootoo ñemee bind ndax doo bind yaa ngi xalaat ndax dinañ ci def lii dinañ ci xalaat lii est ce que bu ñu toogee dans 20 ans ndax duñ ko gisee nii. jox la ci ay jikko. jiñ la ci ay mbir loolu. loolu day tënk science.
0: dëgg la dëgg la.
1: day tënk xam-xam. te xam-xam dañ koo war a bàyyi. muy dox. ndax lu nit bind nit mën naa bind teg ci wet ga. waaw foofu laa ci yem.
0: waaw loolu moom merci bi nga amee grandeur boobu et c' est important quand même ndax scientifique nga bind kenn nga borom xam-xam nga borom xam sa day bind ba mu yàgg mu bindaat beneen téere folli bu njëkk ba mu bindoon. li waral nag xëy na sax laaj yi yëpp rek mooy téere bi dafa am solo ba nga xam ne ñu bari dañ ci référencé wu. ba tey jii ñu bari Touba la capitale des Mauritanie tey boo tapé internet automatiquement rek li vidéo yi génn. ñu bari dañ ci référencé wu kon yow sa mbind dafa am doole kon buñu démé ba ñu bari tay buñu bëgg dal ci kaw yoonu mourid ba sax ñu bëgg wax yeen yoonu mourid ci yow lañu sukkandiku señ mbind wax na cheikh ngay bindon nako parce que fañi rek gis nga ay kemit xam nga len ñom buñu bëggé attaquer yoon wi dañ nan ku bokku ci ñom bindon na li mu Touba la capitale de mu te batay lolo ngi daw te ken wi diwu ko dañ melni ko lolu kilé est ce que jotul nak docteur yow nga def ci nak ay leral ba nit ñi xamne ki doon bind talibé señ Touba la xam xam fofu la tollon évoluer na et que ñi nga xam nañu bëgg prétexte pour jël seen bind ba ci attaque yoon ndax waro ubbi buntu bo xamne ni bëgg salfañ yoon ñi nga xamne ñom naka jek ay non yoonu lañ dañuy dem sukkandiku seen bénn téré né li kenn ci ñom ko bind nat lañ waxo nañu ni nangam ak nangam est ce que lu jottul nak yow nga jël ci ay matuway léral ko ba sax nga bindat remplacer lool yépp wala nga corriger
1: xam nga ci loolu dama ci bëgg mettre à l'aise man dama ci nekk à l'aise man sam bop dama japp né yalla ñu continuer di joxogn yoonu Seigne Touba wi ak diko jiñ ak ay nit ñu bon di ci wax loolu daf ñoo jik
0: deug la ci sa sa na yoonu ciow ko jik
1: loolu dañuy sax am mété ci nit ñi ni nga xamé ni non lañuy bayé xel yoon wi ba ñen ñi même buñu gëmul yalla sax di ci gis seen bop même kemit yoy dañ ci gis ñoo xamné dañ ci gis seen bop ci manam ni nga xamné non la Seigne Touba mel ni yoon wi mel ma japp ni ci digënté bi bobak légui lima ci bindat bari na
0: waaw
1: ci lo xamé ni ci ay article la ci ay livre la ci ay ay bindu positionnement wolé Touba li nga xamé ni mom lay représenter wolé Touba donc pour man xam nga bind
0: man binda ci Touba wala binda ci léral tes bu ñëk ba wala
1: non man japp na né am na ñu ci bind léral lool doy na ma do amu ci lenn lo xamé ni dina ko nek diko wérante waat parce que comme nima la wax science bo ci nekké da ngay yaatu dënn
0: nago critiquer
1: science andul ak xat deun andul ak xolu science mbiru xel la ba taxna yaakaara ni man na ci yam fofu te ne ku bind bu dé science mo la ñor li nga am yaakaar moy ñu bind tek ci wet ga ñu bind weddi wala ñu bind deugal loolu la ku nekk di ñaan bu dé bind nga lu am solo xam nga nak bu fekke li nga bind amul solo
0: kenn du ko li jënd deug la docteur kon yaangi batay yaangi bayiwo bind yaangi xalaat di bind pour bindat ci dekk bi wala pour bindat ci Touba yaangi ci ay projet bindat wala day da nga tek xalima bi
1: fim nek ni lima eppal solo moy ci kéru suñuy kilifa lepp luma mëna def ngir bind wala lu wax lo xamé lu jëmmal dëkk bi la lu ko jox cër bi mu wara am lu ko jox bayyi xel buñ ko wara bayyi xel loolu moma gënal di déllu ci ay bindu démb di ci defat ay léral japp na ni li ci nit ñi di léral doy lo na
0: tuarkal kon docteur ñu ngi lay sant bu baax di la gërëm ça a été un grand plaisir waxtaan ak borom xam xam bi temps bi dem sax do ko yegg dafa melni jéggi nañu ñu cërli won ci walu waxtu ndax tellement débat bi dafa intéressant lu jow jéxul jogu fa wala wala fi wax xamna dañu am yeneen jotaay xaba yeneen jëlay xam xam ngi may lu waxtaanat ak askan wi waxtaanat dëkk bi di ñaan yalla yobbu ci magal gi ak jamm ñu jox la rek nga joxe sa kaddu yu mujju ak ben message ngay jallalé soñu peñu tej jotaay bi
1: waaw di santat bu baax señ Abdou Samat ci bayyi xel bi ak li nga xamé ni non la amé pastef ci taxaw ci lépp lo xamé ni day jëmmal yoon wi day fessel taru yoon wi mu jaarale ko ci chaîne bi nga xamé ni moy Asamadia may nuyu mourid yépp sama mbokk talib yépp di nuyu ñi ñu bokkal liggéey bi comme ni nga ko limé sank muy wa rawu rayahin muy wa comité
0: d'organisation
1: organisation magal bi commission culture communication muy wa ashabul janna ak kuréel yi nga xamé ni yépp ñoo ngi and liggéey bi ndax man muy Touba ci kanam muy mukhadimatul khidma muy kuréel yi nekk ci dëkk bi yépp isbu tarxiya
0: yaa ngi liggéey ak ñoom
1: ñëpp lay liggéeyal ba tax na loolu mooy sama fierté mooy sama taxawaay li ma gën a neex ci samay taxawaay
0: macha allah
1: ci li ma suñu borom jagleel
0: macha allah jërëjëf jërëjëf mbokki téléspectateurs yu Asamadie TV seen émission safariya di ñu doon def ñu ngi doon dalal docteur Cheikh Guèye fii ci Asamadie ñu ngi gërëm ñëpp di sant ñëpp di ñaan ñi nga xam ne dañooy jugee ci dëkk yi di ñëw Touba di màggal si ñu def ndànk te ànd ko dal ba indi pelerin jàmm delloo leen ci jàmm ñu ngi ñaan képp koo xam da ngay ñëw ci dëkk bi nga ñëw fii ngir lu baax te jikko yi nga xam ne dëppoot ak dëkk bi noo may deb ba sàmmonte ak war may dëkk bi nga bàyyi ko xel ndax fii kët sëriñ bi ñaanoon na fi ne na doon aljanna ci képp koo xam ne fii ñëw ngir sàkk lu baax waaye nag na doon ab pakk pakk mooy bouclier na doon rempart si nga xam ne dafa ñëw ngir xotti war may lislaam wa jannatan li salikil muridi wa junnatan an haatikin marid kon yàlla ñu yàlla musal ci al haatik al marid kon ñi fi ñëw ñëpp nañ fi ñëw ngir jëmbi sëriñ bi ndax bés la bu rëy boo xamante ne bii seeblaat ne lu ko waay sëf attan na ko kon nit ñàkkutu bëgg a ñàkkutu bëgg àlaxira kon nag ñëpp ñëw si jàmm te indi fi lu baax indi fi yéen a ju baax fas ne def lu baax wattandiku daal yenn comportement yoo xamante ne bi day tax nit ñi xeeb la nga ñëw ba Touba di ñàkkal warma dëkk bi di saaga wala ngay nekk góor ak jigéen di taxawaalu mbaa nga ñëw fii di tux mbaa ngay naan mbaa nga def lu yàlla tere mbaa nga fekk alal jàmbu di ko fab yooyu yëpp day mat a wattandiku ndax ñi fi ñëw ñëpp lu baax leen fi indi kon ñi nga xam ne ñoo gàmmo ak ñi daas de bokkuñu kon daal ñu ngi ñaan ñëpp ñu ñëw te fas yéene wuy si wooteb sëñ Touba bi te xam ne li ñu bëgg àdduna ak alaxira li mën na leen ko may te sëñ Saliou waxoon na ne sëñ Touba moo ne bis bi fu fi ñaar dende kii di ko fonk kii di ko lese fonk kii koy fonk du di gis lim gën a kee ko du fonk ba faw kon nag yàlla nañu yàlla may ñu màggal ko ci jàmm te sëñ bi nangul ñu te suñu borom jéggal ñu suñu bakkar yëpp te nangul ñu mbooy luñ ko jëfal ñu ngi leen di jéggalu leen ñaanal lay leen maal baraka wasalaatu wasalaam ala rasulillah.
2: Le mois béni de Safar nous rassemble dans le souvenir vivant de l'exil de Cheikh Ahmadou Bamba Khadim Rassoul avec Asamadia TV. Vivez en direct les grands temps forts du grand Magal de Touba 2026, récital du Saint-Coran, déclamation des Hassida, des panels, des conférences, des prières et des enseignements au cœur de la ville sainte de Touba. Où que vous soyez dans le monde, partagez la ferveur de cet immense rendez-vous spirituel. Asamadia TV, la chaîne qui vous fait vivre le grand Magal de Touba 2026 au plus près de votre foyer.

0: lolou moy deug ci mom wala mo manam kurel gamuy bindal mu am lu fas ci ñom waye do tu démé li ñuy wax objectivité tubaab li ñuy wax objectivité moy tek sa tank ci deug gi bo gisé lu melni nga né li la bo gisé lu melné nga né lél bo gisé lu bax wax ko bo gisé safan ba tamit nga wax ko manam taxaw ci deug bi lolou ñoo objectif baña par parlo légui nak lolou pour mu mëna am faaw nga jëlé source manam déllu way ba fañ ko wara jëlé ci lolou nak ñi nga xamné ay intellectuel lañ di bind ci yoonu mourid yenn saay fañuy jëlé source yi day xawa do nekk fofu dal dañuy fekk keneen ku bind ta koko lam bind man na am joxuy ko ay référence ay xalaati bopam la wala ay gëm gëmi bopam wala ay luko nakari mu bëgg dal aw kurel wala am mbir lolou nak yoonu mourid da ci souffrir lu metti ci ay nit ñoo xamné ni seen yene selu ci yoonu mourid wala seen djiblu way légui nak buñuy bind dañuy démé yene jojja ak man naam mer moma wala lañ ëmbël yoonu mourid dañ ciy jël ay xéti exemple buñ démé ci téré bi nga xamné moy manam l'islam au sénégal bu rawane way par exemple ci thèse bobu mu bind digënté 1975 japp 61 nga xamné boba légui amna 45 ans mais niko tontu manam tontu yi dafa yeex ba paré tontu yi siwut ta téré bobu bëri na étudiant yo xamné buñuy bind dañ ci déllu wat référence lo melni tamit l'étude sur l'islam au sénégal bu paul marty daf ci bëri ay mbir yuñ fa tomal serigne bi ba ci bind ay lettre arab waye liñ nan la tujidu jarima kamila do fekk mukk un crime parfait ci aduna loolu da ci am ndax yeen say xam nga serigne bi du bind ay date diko bind ay 1900 nangam te da ngay fekk ci lettre arab ba ñu nan la 1900 nangam bind de serigne bi mom buy bind ay ama tal sa sin lay wax ay ama nangam legi ci ki yoyu dañ koy seddel nak ndum ta yoyu da ci am ndum ta yo xam ci walu tarikh la manam ñu ne serigne bi ma ngi beurep sangam at sangam fekk bobu at mom serigne bi nekkut fa wala ñu ne serigne bi mu ngi jëflante ak diw sangam fekk fa koko faatu na bu yagg lool day am ci téré yi nga xamne yow do xam waji li fan la ko jëlé
1: xamne date bi nga xamne wax nañ ba date bobu da fay
0: soori waaw ma jox la ci exemple bo démé ci page 398 ci inshallah ci l'islam au sénégal bo rawane bay dañ serigne touba mu ngi woté yoonu mourid daru salam te mang ko woté ma ngi señtu daru salam 1305 ci hijriya tombe ak 1887 te seigne touba bobu fekk na yoonu mourid am na juróom benn at japp juróom ñaari
1: at waaw
0: te nee na foofa daal dafa mel ni fa la jëlee amul lu ko ci leer nee na ndigal li mu jëlee nee na ci yonent bi pour taxawal yoonu mourid te sëñ bi ma ngi sañ ci daaru salaam 1886 yoonu mourid moom ñu ngi ko fondé la 1300 nga xam ne ma ngi tombé 1883 moom mu ne lii ñu ngi ko fondé 1887 ca daaru salaam loolu ci wàllu taarix da ngay gis ne kon dese na ko maitriser loolu lan moo ko waral ndax bi muy gëstu ñëw na ci ñi nga xam ne ñoo yor source yi leer yi ñoo xamal ko ne kat taarix lii la wone lii mag ñi bind nañ ci irwa unna di mag fi dégg nga minanul baaxil xadim mag fi ak yeneen ak yeneen yoo xam ne nii lu source la bu wér ñoo xam ne dañoo jam dañoo jamonoon ci sëriñ bi loolu benn la ci waaye ñoom lu ëpp dañ daan jëlee ci ñenn ci tubaab yi comme l'étude sur l'islam au sénégal loolu benn la ci beneen ci wàllu ñi sëriñ bi daan jëflanteel par exemple boo demee ci page 409 ci téere booba nee na sëriñ bi bi mu commencé def fatwa yooyu lu mel ni xare Samba Sadio ak yu mel noonu ak buur yi tubaab bi di leen commencé faagaagal ñu commencé perte seenu nguur dañoo gis ne fenn lañ mën a làqatu ngir tubaab yi leen doon topp parce que am na ci buur yoo xam ne tubaab bi dañ leen doon toppee ay mbir mooy ay impôt yuñ lekk ak wala ay yu mel noonu dañuy waaw dañuy dem di bëgg a làqatu ci sëriñ bi mu mel ni kon seen jébbalu giñ jébbalu sellut waaye yenn saa da ciy tudd ay nit ñoo xam ne nii sëriñ bi xamu leen xam ne sëriñ bi mu ne par exemple mu ne am na koo xam ne nii dafa

ñuy ma neqale rëbët yooyu yëpp dañ ci def ay yëf yoo xamante ni incha allah yoo xam ne daal suñu borom kat maanaam màgg na. Kon émission bi ñu ngi koy yemale foofu seen bokk El Hadj Malick Guèye di leen joxaat digg ba beneen yoon incha allah. Wasalaamaaleykum.